0: sein. Antenne. Antenne.
1: I za mlade i za stari, Soul Rally Radio Komentari.

0: 23 časot na Antena 5. Točno vreme na Antena 5. Sponzor Mint Credit.
1: Točno je 11 časot i 30 minuti.